0: svojoj luci traži spas. Svega će bit na ovom svijetu blesavo, samo neće biti nas. Let's get me a little
1: Let's do it. I love all the music. The music's awesome. On the radio.